Natana rekesan kikipa kosis awina kapasut kira kia karman kasina chui hilata kun lo restampi a resune maya inamu kama kira kita sa unjak lo raskta kam sa sera lupis ta yakach pinyasta ha a kunus kam saskt munat hilat kunya kam handaras anisman humam na yam parlas nas darus kiptis nas tia vera kurnegan kun hemas kis kamisa kis walikis kita tani chwali kik tani kwa kunach kamachetan kun intich maisat salson kun hemas kesampi humang kia roh munat kolitiu naka tia naka achachila wicho wainu chuhayuka kaisa asunta marrekana hamach acampamento minero de chinos kupana kan kiri maquinaria na kukach tractor na ke kwat khabol kitana kun pichan da wai khapara kitaina pim ukas iatis ke kira ki uksato ken ham kunate kha uka ila umana ke sarna ki ke haluka hal kiru mara wali pun anyu khapara kitana ga tuka khuyaminan erna kap kupana ga sasinawam ach tractor na kabol kitana kuna pich